حکومت ۽ پيپلز پارٽي وچ ۾ بجيٽ بابت مشاورت اڄ ٿيڻ جو امڪان. صدر آصف علي زرداري جي اڳواڻي ۾ پيپلز پارٽي جو وفد حکومتي وفد سان ملاقات کندو. ان کان اڳ صدر آصف زرداري پيپلز پارٽي جي ڳالهين واري ڪميٽي سان ملاقات کندو. ملاقات ۾ بلاول ڀٽو زرداري، وري وزير مراد علي شاهه، شير رحمان ۽ نويد قمر شرڪت ڪندا.